0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خادمه أجمعين، ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين. وكليتي بكي طالبين لدني لدن زيارة بخبخ ديال كنيو بك سياره بي شيخ مدخل بشير خيفه العام في طريق المريد يا ني يالا غنكو ياغال لول دغنكو ويرال مولم اي نال يمين يين ليغي مولانا شيخ احمد خديم ليغي كو تي اندكو موم ديكو نيانا بول نجابوتو شيخ احمد خديم جي ييب واي ني دي سياره باخ شيخ بو محمد مي خا ما خيبي شيخ محمود مام دار السلام كيليفا برام بيغي نيك موي دار السلام دا نيو شيخ ابو محمد باخا با ام وارو نجابوت مام شيخ انتغي ييب di nuyu borom yi teju kawe gi cheikh sama cheikh shaib nga xamni day yi mo tan ab satam tan domam muy seigne gina abdou qadir mbake mu seigne hamidou mbake mu cheikh mahamoudou namoun mom borom gawan mu tan seigne giri pour waqtay mag safariya di nga xamni seigne television samedi da koy def ngir rek beug ñepp amat information ki magal gi te lol lepp ngay la ñeel julit waye rawati modi seigne touba nga xamni doona maga gi dara du soti ci ñun kon inshallah señ gi abdou khadim mo nga xamni wax na ko legi do mi soxna moy mbacke mu soxna soda mu señ fallu waye soxna moy mu señ modou may mu cheikh massamba koku moy inshallah señ gi di mi tok di mi yar kat di jangale kat ya alquran karim mo xal ko bindi kamil waye bok imam yi xorom bi ñi nek daru salam ñi fi jité ci imam yi la bok waye bo ñewé ci walu jangale mu nekk mu fatti nekk ben inspecteur bo xamni nekkon na ci Sénégal bay fassanti ko ak imam di ñong affecté ndiarém muy farm yu tagat ñi xamni ño wara jangale ci école yi yu démé nonu ci daara yi kon koku la seyim sama tam muy kenn ci yoon wi waye di kenn ci liggéey bi ci xama jangale seigne Dia Abdou Khadim Mbacke inshallah mo wara def tém bi té muy tém ba am solo bo xamni nim ko waxe señ bi rek moy jemi al muridiyya moy yoonu murid heer islam moy deug diine manam bi akmali sawrihi moy tem bi yakana tem bobu pour traiter ko yakana da nak moy señ gi di ku melni mom ci jangal geussu xam deug señ touba ak manam liko taxona jox mo woro meuna jël tem bobu bako and ak inshallah taala yu sante bax ki defay yu tew ci sama njabotam gi yawal ñep ma sha Allah seigne bashirou tewna waye cheikh mahamoud moko ba tewna seigne bo jaxata tew seigne mor mbay mi xam bo jité liggéey bi technicien yi ma sha Allah diko sawar xam barab bi lol ngam tewna seigne ahmed si rahmat si tewna seigne khadim fall seigne khadim fall ñu tewni ma sha Allah taala ñep kon day men seen taxaway ki seigne absam ki liggéey seigne touba bi moy findel ni manam bari xala barab be sos barab bi seigne mbacke diop ma sha Allah mbay cheikh diop mo dem tewna fi daru salam di ko bëgg seigne gi di diko baye xel bu baaxa baax mo dem tewna seigne khadim diop mi nga xam mo wara jang mo dem xam seigne amadou mbacke wa yo seigne gi di mi moko yar taxaw ko ba mel ni mel man lim man dem tewna ko seigne gi di inshallah taala dina jox ngot nuyo rek so nuyo yo pare bala ngay tem bi ni door yo seigne khadim diop mo billah khashida ni door ak ni tem bi inshallah taala ko seigne gi di abdou khadir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba di julli ci yalla bi sallallahu alayhi wa sallam. Di ngi ci do yi ko ci kaddu ñu. Jëm ci anki. Di nga xamne ñoom leen fasiyene ala jotaay bi inshallah
2: ta'ala. Waye ñu bobu la ñu ci jital. Cheikh Mahamoud Muntaha bi nga xamni moy jëmmé Serigne Touba ci kaw suuf ko ñaanal yalla mu yag fi lool ba agale ay naaw waye di agale ñoo bobu ci Serigne Abou Mohamed bi nga xamni mo fi togi jotaayu Cheikh Mahamoud Mamoun momi di ko ñaanal yalla suñu borom mo guddal fanam ko ma agale yeen waye di ziaré baax ak nuyu Serigne Abdou Samad jambaale l'islam nga xamne liggéey ci yoonu sëriñ bi rañi ko na lool rawatu ni wàll gi nga xam ne dama jàpp ne bokk na ci wàll yi nga xam ne dañ ci war a gën a taxaw te xëy na ci kanam tuuti wala ci buñ demee ba ci jeexal waxtaan bi yaakaar naa ne dina importance lu taxawaay bi ci yoon bi dana gën a feeñ bu baax a baax dana gën a feeñ bu baax dana wane solo si moom ak li ñu war a gën a taxawoo ànd ceeg moom bu baax a baax. waaye di ñu boole ñu ñuy ànd ak ñu jotaay bi di ko di teg ndigo boobu ci loxol sëñ gëstu bi muy Cheikh Mamadou Moutra di ñaan yàlla suñu borom wax na taw bu baax a baax li ñu bëgg waxtaan te muy itam bu am solo boo xam ne jàpp nañ ne itam yi gën a am solo ci li ñuy waxtaan war a waxtaan rawatina waaji waaj a màgg gis la bopp xam naa bu jotaate kàddu bi rek ñu def am ñu ñëw ci siyaax bi muy contexte waxtaan bi ak problématique bi nga xam ne am nañ ko problématique incha allah.
3: Macha allahu taala jërëjëf Serigne Gil Abdoulkhadir Mbacke ubbi gu am solo gi nuyoo bu am solo bi nga xam ni nuyu na ko mbokk yi waaye nuyu waaye kilifaam te bo ji da Cheikh Mamadou Ndakhare dañ mën naa yóbbaale ñëpp comme ni nga ko waxee léegi rek incha allahu taala dañ jox suñ xaari Diome bu ubbee xasida rek ci temps bu gàtt ñu mën jox suñ jiir incha allah mu nuyu tem bi comme ni nga waxee léegi rek ñëw tëggee nu ci tem bi incha allah ak ñu ko nosee incha allah ñu mën ànd ak moom ci tem bi suñ xaari Diome bismillah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إني أخاتب النصارى ترى في أرضهم لمالك المضطرى إني أخاتب النصارى ترى في أرضهم لمالك المضطرى إن يخاتب النصارى ترى في أرضهم لمالك المضطرى تيقنوا بأنه لله عبد قديم لرسول الله تيقنوا بأنه لله عبد قديم لرسول الله وإنني ما سمت صوت امرئ من كل من للكفر صوت تجرؤ ولا أداين